me bad squamicana. Squam. Squam. Squam. I said me roll squamicana. Squam. Squam. Squam.